Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pelestarian warisan tradisi memacu destinasi pelancongan budaya. Pameran seni Hari Lautan Sedunia langkah kesedaran terhadap kelestarian lautan. Antarabangsa, negara-negara OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota pengeluaran minyak mentah bagi bulan Julai. Pesta Makan Tahun Pantai Siandang Jerudong kali kedua bukan sahaja menjadi platform mengeratkan silaturahim dan semangat bergotong royong, malah turut mempromosikan Pantai Siandang sebagai destinasi pelancongan, komuniti dan budaya. Selain itu, ia juga diharap akan terus menjadi acara tahunan yang memelihara dan mengangkat warisan budaya masyarakat Brunei Kedayan untuk generasi akan datang. Bertemakan Sekudi Kelupis Menjalin Budaya, pelbagai aktiviti diadakan kemarin, antaranya demonstrasi mengelupis dan masakan tradisi, pameran makanan warisan, persembahan pancak silat, sukan ria, perlawanan gasing serta pameran peralatan tradisional masyarakat Kedayan. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan gerai jualan yang disertai oleh penduduk kampung dan usahawan tempatan. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, PGGMB, mengadakan majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan kali ke-78, sesi pentadbiran 2025-2026. Majlis diadakan di sebuah pusat membeli belah di Kampung Mata-Mata Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah, Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Acara diteruskan dengan pelancaran laman web PGGMB 2026 diikuti penyampaian sijil dan hadiah pelajar cemerlang kepada 6 orang pelajar sekolah berkenaan yang memperoleh 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan program La Casta Bermain Cuti Sekolah Juani bagi menggalakkan kanak-kanak, remaja dan belia mengisi masa cuti persekolahan dengan aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan. Diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan, program menawarkan pelbagai aktiviti pembangunan diri, kemahiran dan rekreasi. Lebih 20 buah lukisan ditampilkan semasa pameran seni Hari Lautan Sedunia 2026, anjuran pusat membeli belah Mid Valley dan Arno Zoe Wonderland bersempena Hari Lautan Sedunia 2026. Diadakan di pusat membeli belah Mid Valley, pameran dibukakan secara percuma kepada orang ramai sehingga 12 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pameran bertujuan meningkatkan kesedaran awam dan memupuk rasa tanggungjawab komuniti terhadap kelestarian lautan. Berita luar negara selepas ini.

Malaysia di Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan Forum ASEAN sekiranya rundingan antara kedua-dua negara itu gagal menyelesaikan isu berkenaan. Jurucakap Kerajaan Thailand berkata Kementerian Perdagangan mengerahkan pejabat hal ehwal komersialnya di Kuala Lumpur untuk memantau perkembangan dengan